0: Prometni centar otvorenog, sve se čini ok u prometu, neka tako i ostane, ali ako imate drugačije informacije, mi smo tu na 0800-3356, javite nam što se događa, gdje su problemi, oprezno vozite i sretan put.
1: Kava nije rješenje, ali je dobar početak dana. Kao jutro uz Sara Kaz i PTM, PTM, PTM i hitove uz Otvoren.

0: Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Po broju stanovnika Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini broj 4. Prema duljini Pelješki most broj 2. A radijski broj 1 je